میرے خیالوں کی رہ گزر سے دیکھیے وہ گزر رہے ہیں، جیسے کسی خاموش شام میں یادوں کے قافلے اتر رہے ہوں۔ نہ کوئی آہٹ نہ کوئی شور، پھر بھی دل کی ہر دھڑکن ان کی موجودگی کا احساس کر رہی ہے۔ وہ سامنے نہیں مگر خوابوں اور تصور کی دنیا میں آج بھی اتنے ہی قریب ہیں۔ آپ نے سنا فلم یہ عشق نہیں آسان، فلم کا گانا انور کی آواز میں، آنند بخشی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے۔

آخری خط فلم کا گانا آپ نے سنا بھوپندر کی آواز میں, کیفی آزمی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا خیام نے. چھیڑو کوئی داستان, کوئی ایسا فسانہ سناؤ جو دل کے بند دروازوں پر دستک دے, کوئی ایسی کہانی جس میں محبت کی خوشبو ہو, انتظار کی کسک ہو اور ملن کی میٹھی سی مسکان بھی. ایسی داستان جو بیتے ہوئے لمحوں کو پھر سے زندہ کر دے اور یادوں کے چراغ ایک ایک کر کے روشن کر دے.